0: Masewe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nishikani kukutitila kukha yaneku.
0: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi, tona tatola kankama uwapeho.
1: Bitsuri, na mahato noto uombako.
0: Mahato neto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona maho hambidi ushika, hambidi nkama wamalanga. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikiso ya tema kata udahu, chali sima katoze ngutumi.
2: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah. Vamos todos nos proteger.
3: Nitikuwa nika Msambiki ni 17 horas.
4: Rádio Moçambique, Inhambane,

0: Masewe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nichikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi, tona tatola kankama uwapeho.
1: Bitsuri, na mahato noto uomba.
0: Mahato neto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama chati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama wamalanga. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale ama malaria. Chika nikiso ya tema kata udahu, chali sima katoze utumi.
2: Malaria fora, malaria fora,
3: vamos todos proteger.